wa pe emaili mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai le pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisote i sao le pulenga o aia inga fa'afasana launga le Broadcast Standard Authority le telefoni le oval selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fisote inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai te uma e se tau ona tau nui tutonu o le lua sefulu aso talu mai le aso le fa'asana launga.